0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Miroslavom na ORV-u.
1: Dobro jutro u ponedjeljak, želi vam ORV i Miroslav. Uhvatimo se u koštac sa izazovima, sažvačimo zapreke, ostvarimo uspjeh, širimo dobar osjećaj, jaku energiju i raspoloženje koje će se razvodniti na sve koji okružuju.

Ulazak u novi radni tjedan, ponedjeljak, jutarnji miksevi i mjuza koja ti paše. Predloži neki hit, neki uspješan plodonosan ponedjeljak na poslu, a i relaksirajući u onim trenucima koje odredite za isto.

0: i mi ćemo vrelinom propratiti svaki vaš korak ili potez. Kažeme, radijski studio kao ljetno odredište već od ranoga jutra. Vama na raspolaganju.
1: Evo te, vratio se bas mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: E pa da, to je za one koji eventualno nisu više na poslovnima ili radnim zadaćama. Nego potegnuli možda na veliku baru. Neki su se čak i vratili, pa će ići dvokatno, ma kako god bilo. Pratite ORV Ljeto.

to ponedeljak ne bi bio na primjer kao petak. Akcija, interakcija, komunikacija s vama. Viber broj 063-422-126. Ako niš drugo, onda prijedlog za dobar hit. Regionalno, urbano i svjetski sviramo za vas.

0: vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Više od 70 sudionika iz cijele Europe poslalo je jasnu poruku. Budućnost Europske unije nedovršen je projekt bez Bosne i Hercegovine. Usvojena je i deklaracija. Potvrđuje da Europski euroatlantski put BiH predstavlja njeno najvažnije strateško opredjeljenje i ključni okvir za očuvanje mira, stabilnosti, demokratskog razvoja i ekonomskog napretka. U Švicarskoj je počeli izravni pregovori SAD-a i Irana radi postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma na Bliskom istoku. Krhki mir narušen je nastavkom izraelskih napada na Libanon, zbog čega je Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac. Pakistanski pak premijer kao posrednik pregovora izjavio je da je iranska strana bila vrlo otvorena i da je njeno rukovodstvo upravljalo krizom na Bliskom istoku, kako je rekao, s osjećajem dostojanstva u nastojanju da smanji tenzije tokom tekućih razgovora u Švicarskoj. Izraelski premijer je neumoljiv. Benjamin Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti okupaciju sigurnosne zone u južnom Libanonu uz izraelsku granicu, kako je rekao, koliko god to bude potrebno. A američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio Iranu novim napadima ukoliko ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Iran kaže da su Trumpove prijetnje očigledno kršenje prvog člana memoranduma o razumijevanju. Srbijanski ministar pravosuđa izjavio kako u slučaju ocjene tužiteljstva da su studenti na masovnom prosvjedu u Beogradu prošle godine simulirali uporabu zvučnoga topa. Ima i elemenata kaznenog djela terorizam. Studenti ovakve optužbe odbacuju, kažu, mogu kupiti samo umovi isprani toksičnom propagandom. Toplinski val i dalje pogađa veliki dio Europe. Upozorenja na ekstremne vrućine izdana su u više zemalja. Francuska, Italija, Njemačka, Mađarska. Grčka se bori sa ogromnim požarima. Otkazani su deseci javnih prijevoza, nastava u nekim školama. I pred nama je dugotrajno razdoblje izrazito visokih temperatura, što predstavlja povećan rizik za zdravlje. Zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci, trudnicama, kroničnim bolesnicima. Sport. Rano jutros po našem vremenu na svjetskom prvenstvu u dvoboju drugog kola H skupine Urugvaj i Zelenortski otoci u Majamiju su odigrali 2-2. Debitantska afrička momčad došla je do još jedne senzacije i osvojila i drugi bod. Nogometaši Egipta upisali su pobjedu protiv Novog Zelanda 3-1 u G grupi i sada imaju 4 osvojena boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas meteorolozi najavljuju pretežno sunčano prijepodne i dalje jako vruće, ali i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se ponegdje lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura do +35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se bas mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Dobro jutro u 8:22, želim ti ove vreme.

0: baš moralo ovoliko ludo biti izraženo žarulja. Mislim da je to malo moglo step by step, ali ko nas pita za to sve. U svakom slučaju ta meditacija, kolonarenje ili ova, dajte ljudi, ono, anksioznost je sveopće prisutna. Prijeti da prijeđe u depru, zato ljudima treba dosta mira, treba meditacije, finog osjećaja, pa ukoliko potegnete na veliku baru, udahni sol, sve one zdrave situacije koje okružuju veliku baru. No, ajde se vratimo u stvarnost prije pohoda na godišnje odmore. Ukoliko niste, jeste li skoknuli? Dok se vrzmamo kroz špicu ponedjeljkom ujutro, imate li informaciju za druge kolege vozače? Javite to ARV-u u bazu pa ćemo provući kroz prometnu centralu. Mi smo na Viberu. Broj je 063-422-126.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto. Oh yeah.

prepuna mediterana radijska playlista. Iza još jedne morske. Vidimo na prometnice, a vi kako ste? I kako je na vašoj dionici? 063 422 126 Viber ORV, broj za tvoje pismo.

0: proći ono kada kreneš, ne znam, s plaže, šta je putelja. U stvari, možda i ne ideš, bazen, senzacija. Ja to nikad neću razumjeti i nikad neću pristati na tako nešto. Pored mora neki ograđeni, ne znam, u betonu prostor, koliko, sa koliko metara. Mislim, gušte gotiva, ono, fake, malo tamo, amo, drži, ne daj. Ma volim tamo otplivati jedno 300 metara, pa nek me traži. No, ajde, opet kažemo, vratimo se u stvarnost. Situacija na prometnicama. Dobro jutro, želim u Bihank.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo. Tako, u pola minute sve rečeno. Ajmo mi provjeriti sa policijama, onim prometnim okolo, je li nešto za ovaj tajming, minutažu, sat između 8 i 9 najavljeno od radara. Pa jeste, ima ih. Ima ih na Tuzla Orašje ili dionici Srebrenik Tuzla. Radar je kroz Dobrnju. Još nekoliko minuta, policija je najavila, isto kao i na tlu Gradačca, mjesto je Srnice Gornje, a onda se, vjerovali ili ne, po satnici 10 do 9 radar seli u sestrinsko naselje Srnice Donje, znači iz Gornjih u Donje. Pa eto, da imate nešto. Znaju Gradačačani o čemu se tu radi. Kroz Tuzlanski kanton radar je još raspoređen u mjestu Radina u Banovićima i u Stjepan Polju u Gračanici. A na Z do teritoriju. Zeničko-Dobojski kanton radar je u Mravićima, Dobojug. I gledam da nešto ne promakne, nema više. Aj s lica ceste, pozivam vas, ne samo radar, nego bilo koje vrste, ukoliko imate korisno drugima kolegijalno, zablicajte meni, a ja ću prebaciti informaciju pod kratkim svjetlima, prebaciti do svih drugih. A za volanom su 063-422-126, a neki ljetni hit da te vozi dalje uz to dok ti voziš, slobodno mi to naznači. Sretan put. Tako je. Ovo je za zauvijek. Pojačajte koliko

0: krila.
1: Ljeto uz OMV.
0: Ide i C-Block sa noćom. Kažem ja, vrištat će playlista radija od ljetnih hitova, regionalnih, urbanih i svjetskih. Ne zaboravi mundijal na ORV radiju. Nastavlja se kotrljati bubamara po američkom teritoriju. Nagradna igra, sutra ujutro nova pitalica, a bogato vas nagrađuju naši mundijalski pokrovitelji. Za nekoliko minuta najavna traka.

0: ko se sjeća vuvuzela i južnoafričkog mundijala.
1: A dobro, svi, mislim ono koji su bili u zreloj dobi da mogu pamtiti, odnosno pratili su mundijala.
0: E, da, tada su nas nestvarno i iritirale, stvarale buku, smetale igračima, mnogim navijačima. Ali sada kažu, prva asocijacija je na taj mundijal pojava vuvuzela.
1: No dobro, ostavimo to kroz povijest.
0: Pustit ćemo sada Vaka Vaka, Shakira, a ona je napravila jedno 5 mundijalskih himni. Preplaćena izgleda na svjetska nogometna prvenstva. Nego ljudi, jutro se bilo iznenaženja, senzacionalno otkidaju favoritima bodove, ono pod navodnicima mali, to jeste outsider. Neka, zanimljivije, a jesu okupili pola svijeta ove godine na mundijalu, 155 reprezentacija. Dobro, ajde. Spustimo loptu na zemlju. Nova nagradna igra zakotrljaća se sutra ujutro u jutarnjem programu na ORV radiju. Kako? Pa naši pokrovitelji su osigurali vrijedne iste za vas.
2: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Da, da, hvala im lijepo, mundijalskim pokroviteljima, našim poslovnim suradnicima, partnerima i onima koji nagrađuju vas, dragi naši. Kompanija ROX, Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. E sad, ujutro pitalica ususret utakmici Hrvatska-Panama. Noć utorak na srijedu, 1 po našem vremenu. No kratko je jasno, što da ne, nagradit će vas kompanija ROX. Hajde, još uvijek gorivo je jako skupo. Ono, na osnovu kratke pitalice koja neće zahtijevati, ne znam, previše mozganja. Ljudi ti natuče pun rezervoar, isplati se, što da ne. Ili neka druga vrsta nagrade. Ne, ja ovo samo tako, nabacujem na voli da pogodimo pod prečko. Šta će biti nagrada, ne moramo sve ni otkrivati. Znači, od sutra ujutro pa će biti otvorena linija, Viber linija za vaša pisanja, sve do početka utakmice, sutra na večer, noć na srijedu. Nekako se moram izraziti, pošto je tajming loš. Do 1. I vi šaljete pisma, to i to, i čekate nagradu koja će odmah u srijedu ujutro biti dodijeljena nekome. I onda još odmah nastavljen niz. Ususret utakmici Bosna i Hercegovina Katar u srijedu na večer 21. Nova pitalica vezana za tu tekmu. Pa opet neka vrijedna nagrada. Kud ćeš bolje? Vaka, vaka. Jel svijet na glavačke, a lopta na opačke ili nije? Pa moramo i mi tako. Ide dalje o RB Mundijalu.

0: osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Više od 70 sudionika iz cijele Europe poslalo je jasnu poruku. Budućnost Europske unije, nedovršeni projekat bez Bosne i Hercegovine. Usvojena je i deklaracija. Potvrđuje da europski euroatlantski put BiH predstavlja njeno najvažnije strateško opredjeljenje, ključni okvir za očuvanje mira, stabilnosti, demokratskog razvoja i ekonomskog napretka. U Švicarskoj je završen prvi krug izravnih pregovora SAD-a i Irana radi postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma na Bliskom istoku. Krhki mir narušen je nastavkom izraelskih napada na Libanon, zbog čega je Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac. Pakistanski premijer kao posrednik pregovora izjavio je da je iranska strana, kako je rekao, vrlo otvorena i da je njeno rukovodstvo upravljalo krizom na Bliskom istoku s osjećajem dostojanstva u nastojanju da smanji tenzije tokom tekućih razgovora u Švicarskoj. Izraelski premijer neumoljiv Benjamin Netanyahu izjavio da će izraelska vojska nastaviti okupaciju sigurnosne zone u južnom Libanonu uz izraelsku granicu, a kako je rekao, koliko god to bude potrebno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ukoliko ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme, rekao je. Iran poručio da su Trumpove prijetnje očigledno kršenje prvog člana memoranduma o razumijevanju. Srbijanski ministar pravosuđa izjavio kako u slučaju ocjene tužiteljstva da su studenti na masovnom prosvjedu u Beogradu prošle godine simulirali uporabu zvučnog topa. Ima i elemenata kaznenog djela terorizma. Studenti na ovakve optužbe odgovorili kažu: mogu kupiti samo ovakve informacije umovi isprani toksičnom propagandom. Toplinski val i dalje pogađa veliki dio Europe. Upozorenja na ekstremne vrućine izdana su u više zemalja, uključujući Francusku, Italiju, Njemačku, Mađarsku, dok se Grčka bori s ogromnim požarima. Otkazani su deseci javnih prijevoza, nastava u nekim školama. Pred nama je dugotrajno razdoblje izrazito visokih vanjskih temperatura, što predstavlja povećani rizik za zdravlje. Ljekari objavljuju preporuke. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci, trudnicama i kroničnim bolesnicima. Sport. Svjetsko prvenstvo, od rano jutros po našemu vremenu, dvoboj drugog kola H skupine mundijala, Urugvaj i Zelenortski otoci u Miami odigrali 2-2. Tako je debitantska afrička ekipa došla do još jedne senzacije i osvojila i drugi bod. Sada ima i realne šanse za plasman dalje. Nogometaši Egipta upisali su pobjedu protiv Novog Zelanda 3-1 u G grupi i sada su prvi u istoj sa 4 osvojena boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj ponedjeljak najavili sunčano prije podne i dalje vruće, ali je nestabilno u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se mjestimice i lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura, izuzetno vruće, do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: Makar par dana ukrasti od stvarnosti, jel tako? 9 sati, 7 i pol minuta, ljetna misija ovog prije podneva nastavlja se. Ljeto je uz ORV.
1: Ljeto uz ORV.
0: Na 27 u plusu Brčko već, ovo već žari par. Grijače, vrelina, ljeta, zemlje, neba i ovoga ponedjeljka do plus 35.
2: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Malo gnjavi, isparina i sve ovo što okružuje ljetnu vrućinu. Pa je li se bilo lagano jutro spokrenuti? Kako ne to primjerili. Pa i nije baš. Aj, nema veze. Znaš kako? U bazenu ljetnih hitova i malo starije i najnovije. Svega ćemo izmiksati i sa regionalne urbane i sa svjetske scene dijelom. Znaš kako je rekao Oliver Dragojević za života i pjevač prošlog stoljeća sa ovih prostora. Očajno je vruće, moram izaći negdje van kad ću krepati.
3: Ajde, šušura, mladosti.
0: Da. A vama sluša se šta? Reci. Na Viber studijski broj ORV-a 063 422 126.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. Sam

0: svi navijaju, i mala navija, i mali, i svi veliki, da. Mundijal je na ORV.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Tako je, hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Jedan od njih je i Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
3: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
3: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066-278-249.
0: I greške nema, ne možete pogriješiti sa ovakvim profesionalcima. Nova nagradna pitalica u susret utakmici sutra noć na srijedu, Hrvatska Panama, sutra ujutro u programu na ORV radiju. Za uzrat, za pogođeno ide vrijedna nagrada. E sad, prije daj, samo da provjerimo šta se događa večeras na Mundijalu. Večeras divovi nastupaju. Prvak svijeta Argentina večeras ima novi ispit protiv reprezentacije Austrije. To je u ranijem terminu, po našem vremenu igra se od 19 sati, a onda po mnogima prvi favoriti za zlato. Francuska, po našem vremenu od 23 sat, moćni trikolore, moćna Francuska, pa očekuje se da će imati lagan zalogaj protiv zadnjih preslabašne ekipe Iraka. Još jednom, po našoj satnici tajmingu, utakmice počinju 19.23, raniji termin Argentina-Austrija, kasnije 23 Francuska-Irak.

0: Kakvo ljetno gruvanje, priznat ćete. Još ovo dok se animiramo za ponedjeljak, ja kritam, pa ćemo onaj fini radiofonični koji je lepršavo vozi kroz dan. Prepolovljen 10. sat za ponedjeljak 22.6. precizno 9.31. Vrijeme za rubriku Vozačima.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo. Šta se policija okolo najavile, jel imamo radare za ovaj sat? Da. Tuzlanski kanton na teritoriji Gradarca, radar lovi u mjestu Donje Srnice. Radarske kontrole dalje su raspoređene. Malo je tiše sada nakon jutarnje gungule i opet će ju upriličiti policije poslije podne. A sad za sad lovimo na Zeničko-Dobojskom kantonu, radare u Mravićima, teritoriji Dobojuga, u Drivuši i teritoriji centra. Eto, gledao sam pažljivo ono polako, malo usporio da nešto ne promakne, nije, bar službeno zvanično najavljeno. Vi imate dodatak bilo koje vrste, imate neku foru ili fazon pa da vozačima tišate nervozu, ukoliko rasladni uređaj u automobilu nije baš ono kako bi trebalo da bude, nije lako ni voziti, ali profesionalno djelovati vozački po ovakvom vremenu. Nije ništa lako po ovakvom vremenu, hvalit će nekako već proći. Toplinski dan se nastavlja, ljudi, najmanje 7 idućih dana, vanjsko temperaturni vrijednost.

skratimo sa brojkama i onako se vrzmaju i sad nije dobro ni previše misliti ukoliko nije prijeka potreba. 0634221262 Viber i ORV za tvoje dalje javljanje.

9.38, žurite li se bilo kamo, evo ja ću pogledati i na sad za vas. Vamo se la playa. Može za kolektiv i za ekipu od ljeta do ljeta, Seve i ekipa, Midigrad, može. Pozdrav iz dijaspore, ukoliko mogu Adi i Semidah, Čista ljubav, može. Progovorit ćemo, da vjerujemo čistoj ljubavi i za neko razumno minutaža vrijeme, pa provjerite šta kažu astrolozi. Za ovaj drugi dan ljeta, kakve su horoskopske poruke? Jeste vi zadovoljni sa mirisom tih ljubavnih ruža koje njegujete, gajite, zalijevate u sebi? Hm? Pozdrav, fino. Pozdrav sa obale, pozdrav u Rijeku. Nešto mediteransko je iza nas, pa da odvrnemo na kutije i gostima dok ispijaju kavu. Ma to je sjajno. Veliki pozdrav vama, vrijedno osoblje. Veliki pozdrav svim vašim gostima. Izguštat ćemo tu. Pa ili produžena ili kako tko pije, jel da? Fino. Samo dajte dalje. Pratim vas sa najboljim hitovima regionalnim i svjetskim. Javljanje na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Sve je to zbog dima što stigo je sa Kube. Ljubavim ju.

0: letiti do oblaka, da, ukoliko se volite. A volite? A zašto su, ajte mi odgonetnite na jednu pitalicu. Zašto se ljudi danas više nego ikada, statistika je pokazala, ne mogu ja znat, nisam kloniran i nisam živio prije 150 godina. Ali struka kaže, ljudi se danas libe voljeti nikako ni blizu kao nekada, cirka prije 50-60 godina i prije 20-30 godina. Zašto? Jesu postali skeptici ili novo takozvano moderno vrijeme ubilo u ljudima onaj osjećaj, istinsku emociju ili kako? Valjda su previše oprezni ili sve ovo što utječe plastično na ljude okolo izgleda pomalo i ubija ljudi. I nije to dobro. Evo ti ljudi, ukoliko ste našli partnericu partnera, uočiti ni učer. Družite, zahtijevajte, uzajamno, da sve bude, stvar ljepše život izgleda. Ali nije tako, nije tako. Vidiš kako je gospođa Emina, ono srdačno, dragi je na terenu u Italiji na neko određeno vrijeme, pa da ga kaže njegova ženica, pozdravi uz nešto ljetno, ritmično, lijepo, plesno sa ORV-a. O tome ti pričam. Vidiš da je dobro kad ovako vi pobijete ove eventualne i tvrdnje stručnjaka.
1: Hello everybody!
2: Dobar dan!
0: Svima! Mi se vozimo, a može li nešto za nas sa svjetske? Može!
3: Može?
0: Pa ljetnom plesnoga će najviše biti, tu će najviše rolati, ovo preslažite playlistu, jel da, i onako u jednom danu ovih vreli dana mijenjamo jedno 4-5 majica, najmanje. Ušigramo se isto toliko puta i opet dišemo na škrge. Ajde, umekšamo osjećaj. Nego da malo ovamo provjerim i šta kažu tarote i astrolozi, kako po ljubavnom polju, po znakovlju. Jedna riječ, dvije riječi. Pa ćemo onda kasnije, mislim nećemo stići u ovom idućem satu. Obnovi daju ovoga ponedjeljka nesebična ljubav. Bikovi ne odustaju, bore se za jednog raka. Blizance očekuje danas ljubavna nagrada. Ma šta to značilo? Labovi se zabavljaju sa djevicom. Ja znam da ima neku lancu. Vaga ima loš stav po pitanju partnerskih odnosa danas. Škorpioni su ljubavno istrajni, strijelci su ljubavno spokojni, jarci pred novim ljubavnim izazovima, vodenjaci imaju i ovaj put rješenje za ljubavne probleme, a ribe se bore za svoja ljubavna prava. Ojoj, danas ti je ništa bez borbe, moraš se izboriti da brisače zamijeniš na automobilu, a kao što...

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Ljeto!

0: naša. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sinoć tragedija u okolini Gračanice u mjestu Miričin, novi femicid. Muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu, potom pucao na sebe i preminuo na putu do bolnice. Više informacija bit će poznato nakon okončanja očevida i provođenja drugih neophodnih istražnih radnji. Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio hormuški tjesac, te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. Iran je pak ovoga ponedjeljka saopćio da su u razgovorima u Švicarskoj dogovoreni važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa SAD-a. Razgovori su ponajviše obuhvatili siguran prolaz brodova kroz hormuški tjesnac. Nafta je jutros jeftinija za 1%. Dolar je stabilan nakon što je završena prva runda pregovora, iako su prijetnje Donalda Trumpa da će ponovno pokrenuti rat i dalje na snazi. Najava Teherana da je zatvorio vitalni hormuški tjesnac ostavila investitore malo nervoznima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će se u toj zemlji održati izbori u 10. ili 11. mjesecu. No nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se on kandidirati za premijera, otkriće, kaže, na skupu svoje stranke zakazan za kraj mjeseca. Toplinski val koji je pogodio i nas i veći dio Europe nastavlja se i idućih dana. Visoke vanjske temperature mnogima otežavaju svakodnevnicu, mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene probleme. Ljekari upozoravaju, toplinski valovi najopasniji su za dojenčad, malenu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65 godina te pacijente sa kroničnim bolestima. Američki milijarder Jeff Bezos izjavio je da će suprotno predviđanjima mnogih umjetna inteligencija dovesti do nedostatka radne snage, a ne do smanjenja mogućnosti zapošljavanja. Bezos je tvrdio da ne postoji ograničenje broja stvari koje se mogu izumiti i čovjek eventualno zamijeniti. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za duel protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez odlučio je današnji trening zatvoriti za javnost. Novinarima tako neće biti omogućen pristup ni u onih uobičajenih prvih 15 minuta pred utakmicu, a koja će za Zmajeve odrediti daljnji tok mundijala. Igra se u srijedu navečer po našem vremenu s početkom u 21.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas pretežno sunčano, ponajviše prije podne i dalje jako vruće, ali i nestabilno u drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake, očekuju se mjestimice lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura između 29 i plus 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: cureći plesni hitovi sa svjetske scene. Legendarne zlatne note u malo novijemu aranžmanu prilagođene današnjem zvučnom vremenu. Laila ili Sexy Thing. Potom Jeke, Jeke, kućeš bolje. Aj kad je sve na glavačke vezano i za svjetsko nogometno prvenstvo koje traje i na ORVR.
1: Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim sponzorima, pokrediteljima rubrike koja ide svaki dan na ORV radio. Da čujemo malo ususret, pa nema više ono, da, može se izvući ili ajde bod, tamo, amo, drž, ne daj. Niza vatre, nekoji su poraženi u prvoj utakmici na otvaranju grupne faze protiv Engleske. Zabio je Petar Musa, Gordi Albionu, očekuje minutažu ako ne startnih 11 i sutra noć na srijedu po našem vremenu 1 sat Hrvatska igra protiv Paname. Petar Musa.
2: Pa je, krenuli smo s analizom odmah nakon utakmice s Engleskom da vidimo di smo griješili, koje stvari moramo popraviti u našoj igri i analiziramo jako dobro, radimo na tome svaki dan i mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo 3 boda.
0: Ok, po nekim projekcijama neće biti u startnih 11 jer se koncepcija mijenja, odnosno protivnik bira i vršak napada, to jeste one ljude koji će činiti udarnu iglu. Po nekim najavama sada u kuloarima se priča Ante Budimir bi je trebao zauzeti krajnju špicu, a još sa krila uz Perišića pojačati bočne snage. Ovo čačkaju novinari na osnovu pogleda sa treninga vatrenih koji su poletili jutros. Sad se utakmica igra u Torontu. Da, razmak je ogroman, kilometraža je velika. Kramarić bi trebao ponovno biti među startnih 11, pa ipak sve su to šuškanje i ne treba ništa previše preeducirati. U svakom slučaju, nova nagradna pitalica sa ORV radija ususret meču Hrvatska-Panama. Sutra ujutro bit će postavljena i moći ćete odgovarati na naš Viber sve do početka meča, a to je 1 za pola noći, noć utorak na srijedu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

bombe smo dodali. A svega plesnoga ljetnoga mora, ali pršava biti opušteno. Nikad je papučica gasa u pitanju, neke na normali. Ja ću u full gasu u zvuku biti vaša pratnja. I ukoliko imate pred prometnu centralu rubriku, nešto korisno, zanimljivo, interesantno, dobro će doći drugim vozačima s vaše dionice. Javnite besplatno ovdje u Bunar, pa ćemo zaroštivljati po inboxu Viberu RB broja 063 422

0: vremena da kad se čovjek želi malo izmaknuti. Precizno, pola 11.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve. I da ne stvaraju dodatnu nepotrebnu nervozu koja je već iziritirana sa ovakvim vremenskim prilikama. Malo više profesionalizma za volanom, dobro bi nam došlo. E sad, jesu li raspoređeni radari u ovom tajmingu? Pa nije lako ni policiji dežurati, jel da? Biti na otvorenom po ovom jakom suncu i visokim dnevnim temperaturama. Tek jedan radar koji je zvanično službeno najavljen i to u mjestu Drivuša, teritorij centra Zeničko-Dobojski kanton. Kako je na graničnim prijelazima? Dosta je bilo gužvi, dosta na izlazu iz BiH. Jučer, nedjelja, pa da, vrzmali su se ljudi. Tamo, amo, kratki izleti, malo duži, kako god. Sad, za sad nema. Granična policija nam kazuje, čeka se ono normala između 10 i 30 minuta, jer na snazi je onaj novi sistem izlaska ulaska teritorije Schengena Evropske unije za one građane Bosne i Hercegovine koji ne posjeduju putne isprave Evropske unije. Ako nema ništa korisno drugim kolegijalno, pa ima prijedlog za dobru pjesmu, a takve pristižu li pristižu, samo nastavite tim tempom. Idemo uhvatiti dobar zalet ritama za i ovaj ponedjeljak umekšati osjećaj istog nebaš voljenog dana. 063 422 126 Viber ORV broj.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Ljeto uz ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11 je.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sinoćom tragedija novi femicid u mjestu Miričina kod Gračanice. Muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu. Potom pucao na sebe, preminuo na putu do bolnice. Više informacija bit će poznato nakon okončanja očevida i provođenja drugih neophodnih istražnih radnji. Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac i ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. Iran je danas saopćio ipak da su razgovorima u Švicarskoj dogovoreni, kako je rekao, važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa SAD-om. Razgovori su se ponajviše odnosili na siguran prolaz brodova kroz Hormuz. Nafta je jutros jeftinija za tek 1%. Dolar je stabilan nakon što je završena prva runda pregovora. Iako su prijetnje predsjednika SAD-a da će ponovno pokrenuti rat na Bliskom istoku i najava Teherana za zatvaranje Hormuza ostavile investitore nervoznima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u toj zemlji održati izbori ili u 10. ili 11. mjesecu. Nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće, kaže, na skupu svoje stranke pod kraj mjeseca. Toplinski val koji je pogodio i nas i veći dio Europe nastavlja se idućih dana. Visoke vanjske temperature mnogima otežavaju svakodnevnicu. Mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Ljekari upozoravaju. Toplinski valovi najopasniji su za dojenčad, malenu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65 godina i pacijente s kroničnim bolestima. Američki milijarder Jeff Bezos izjavio je da će, suprotno predviđanjima mnogih, umjetna inteligencija dovesti do nedostatka radne snage, a ne do smanjenja mogućnosti zapošljavanja. Bezos je ustvrdio da ne postoji ograničenje broja stvari koje se mogu izumiti i da je čovjek nezamjenjiv u mnogim situacijama. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za duel protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez nesvakidašnje odlučio je na današnji dan zatvoriti trening za javnost. Tako novinarima neće biti omogućen pristup niti u uobičajenih prvih 15 minuta, a pred utakmicu koja će za Zmajeve odrediti daljnji tok mundijala ili povratak kući. Igra se u srijedu navečer po našem vremenu od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su sunčanije najavili prije podne. I dalje jako vruće, ali i nestabilno u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj na oblake, mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom jestimice. Najviša dnevna temperatura do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: obiteljskog radija Valentino.
1: Pa ne znam, ne bih kao na to hlađi. Ostanemo mi toplet zagrijani za dobru muziku.
2: Ali osvježimo se kad su vanjske temperaturne vrijednosti omora, sparina, kako god. Pred malo i poremećaja, eventualno koja kišna kap, pljusak, možda negdje malo se čekrlje iz oblaka. To jeste grom sjevne. Na 29 do plus 31 je već u ORB okruženju. Traži hlad, potraži spas. Ja ću potražiti i korisne savjete. Dobro će doći mnogima. Šta ljekari kazuju u ovakvim nestasnim vrelinama. Dalje, kada su ishrane u pitanju, čut ćemo i riječ nutricioniste. Kako se ponašati? Bitno je se prilagoditi svakom godišnjem dobu, organizam. Da ne bi bilo stresnih, onih alarmantnih situacija kada definitivno organizam ne može slušati mentalno. Čut ćemo stručnjaka, kažem, ostanite uz nas, bit će lepršavoga, dopadljivoga, korisnoga, apsolutno sve potkovano sa najboljom muzikom. ORB prije podne za blaži ponedjeljak.

0: Željkove dane. Idemo još malo ususret mundijalskim ludnicama koje slijede. Ja sad polako, ali sigurno ide i rasplet po grupnoj fazi, a zaplet na mundijalu svjetskom prvenstvu. Ome ide i dosta zapleta, onih lijepih, prijatnih, nagrađujućih iz ORV.
1: Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo još jednom našim mundijalskim pokrovima. Teljima kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković i Vinarija Pajić. E sad, ususret reprezentaciji Katara, srijeda navečer 9. Nema više ili-ili. Nema čupati se ili za bod ili ima neka druga još prilika. Nema. Na bodu je, ukoliko se eventualno kiksa posvoji još samo jedan protiv reprezentacije Katara, repstacije. Onda je pakiraj kofere i ideš nazad, ća. Amar Dedić neumoljivo potvrđuje tako što...
2: Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti, nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i... moramo jednostavno tu tako zapobjedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
0: Da, pa realno je i najslabiji protivnik u grupi reprezentacija Katara koja spada realno taj niži rang svjetskog nogometa. I onda se navijači skloni isto realno staviti ruku na srce pa kazati ukoliko ne možeš pobijediti jedan Katar onda ne zaslužuješ ni da ideš dalje. Pošteno. I to je sve. U svakom slučaju niko ne sumnja, niti u remi, niti u poraze, nego isključivo pobjedu. I onda, po prvi put ikada, nokaut faza na jednom velikom takmičenju.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Sutra ujutro, nova nagradna pitalica iz ORV studija, a u susret utakmici Hrvatska-Panama, noć, 1 sat, utorak.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Slušaš ORV radio.

0: ovdje od kvantne fizike napakirao, rekao da neću ono. A generalno, zašto ona ili on? A uvijek mora postojati neka cilja, određena ona ili on. Nego da je lakše do B, on A, vozimo dalje u Zorbe.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve, ne stvarajte nervozu dodatno, jer i samo je nervozno vrijeme. Ulovimo dva radara u ovom tajmingu između 11 i 12, kako vi ne bi pa bili izloženi negativnom iznenađenju, da li po džepu ili na neki još drugi je sankcija način. Grad Tuzla, radar, ulica, bulevar drugog korpusa. I Zeničko-Dobojski kanton, radar je na Račvi, Matuzić, Karuše, teritoriji Dobojuga. E sad, prije nekoliko minuta dojavili ste uhvatili jednu kontrolu mjesto Đuđevik. Hvala lijepo, Saji, nadomak Živinica i Tuzla, predgrađa. Mjesto Simi, Hana, radarska kontrola, hvala mi. 063-422-126 za dojave dalje i prijedlog za neku dobru pjesmu. Ugodna vožnja i sretna putanja.

0: Ki ekipa. Kako bijanje. I adore you. Obožavam te. Ili ima neka osoba koja je osoba ciljena obožavanje?
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Slobodno pustite pismo i ukoliko želite pod pjesmu još nešto, da li kroz redove ili otvoreno javno. Uz ovako kako šaljete i prijedloge za hitove. Nego, ajmo se ponašati ljetno. Na otvaranju ljetne sezone, odnos vrelina, odnos strašne temperature i to će potrajati više dana. Da čujemo stručnjake kako uskladiti ishranu sa ovakvim vrelinama. Na što posebno obratiti pažnju, nutricionistica savjetuje.
2: Ono što je najvažnije ljeti, da pazimo na dovoljnu hidraciju našeg tijela i da izbjegnemo opasnost dehidracije, naravno. Važno je svoju ovu ljetnu prehranu usmjeriti ka laganoj, lako probavljivoj hrani, bogatoj vlaknima, dakle, bogato je i vodom, bogato je vitaminima, mineralima. To ćemo postići tako što ćemo maksimalno iskoristiti ove sezonske namirnice, koristite voće i povrće svih boja.
0: Eto, ništa, sol izlazi iz organizma, pojačano je znojenje, a između ostaloga čuli ste, jedna od glavnih stvari jeste, valja nam se ljeti pretvoriti u deve, u kamile, pa onaj spremnik za vodu, odnosno ne štediti.

šta, da provjerimo gdje su naši Talijani. A dobro, na privremenom radu, malo tam vam, a? No, nemaju kad ići glavu, ok, tacna glavno oružje, dobro. E, sad ne znam je li i u Istri, s druge strane, tacna glavno oružje, pa čini mi se da jeste. E, drago mi je i baš ono, pošto im cijenim što, u svojem lokalu u Istri ide skutije ORV radio i moj program. Hvala lijepo ljudi, veliki pozdrav, okupajte se jednom iza nas. Pa kad spominjem obalu, neka ide obala i u pjesmi. Ej.

0: sam sama.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
4: Ljeto uz ORB.
5: Ako kažeš da je vani 32-3 Celzijevca, kod nas na poslu je plus 99.
6: Ja.
5: Ali to nas ne spriječava da radimo svoj posao i slušamo Miroslava s ORB. Hvala vam lijepo. Pa ste se nido zatražili. Ajoj. Ako se raspada mozak u takvim uvjetima rada, onda sad i odmah puštam da umekšam osjećaj i zvučemo na ljepšu razinu. Pa ste onda tražili nešto od kolonije. Ma može, stavit ćemo i to. Pozdrav iz Slavonije. Ako može Mijać i Anđeo, može. Mada upotpunimo ovo vrijeme do vijest.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Ovo je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: sinoć tragedija u TK. Novi femicid u mjestu Mirečina kod Gračanice. Muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu, potom pucao na sebe i preminuo na putu do bolnice. Više informacija kazuju iz MUP-a bit će poznato nakon okončanja očevida i provođenja drugih neophodnih istražnih radnji. Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je. Nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac i ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. Iran je pak danas umekšao osjećaje svijetu. Saopćio je da su u razgovorima u Švicarskoj dogovoreni važni koraci koji će otvoriti put pregovorima o konačnom sporazumu sa SAD-om. Razgovori su ponajviše obuhvatili siguran prolaz brodova kroz Hormuz. Nafta jutros jeftinija za 1%, dolar stabilan nakon što je završena prva runda pregovora, iako su prijetnje Trumpa da će možda ponovno pokrenuti rat zbog zatvaranja Hormuza, a što je ostavilo investitore nervoznima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori, ili u 10. ili u 11. mjesecu. Nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkrit će, kaže, na skupu svoje stranke potkraj ovoga mjeseca. Toplinski val koji je pogodio i nas i veći dio Europe nastavlja se i idućih dana. Visoke vanjske temperature mnogima otežavaju svakodnevnicu, a mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene probleme. Ljekari upozoravaju, toplinski valovi najopasniji su za dojenčad, malenu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65 godina, pacijente sa kroničnim bolestima, ali i svima. Kam vodi ovaj svijet? Američki milijarder Jeff Bezos izjavio je da će suprotno predviđanjima mnogih umjetna inteligencija dovesti do nedostatka radne snage, a ne do smanjenja mogućnosti zapošljavanja. Bezos je ustvrdio da ne postoje ograničenja broja stvari koje se mogu izumiti, jer čovjek je u mnogim, kaže, nezamjenjiv.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje iz svog kampa u Aleksandriji prema Torontu, gdje će u noći utorak na srijedu u 1 sat ujutro po našemu vremenu odigrati utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva u grupi protiv Paname. Sve sem pobjede dovelo bi na ivicu eliminacije već u grupnoj fazi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se i lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom mjestimice. I dalje vruće, najviša dnevna temperatura do plus 35 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Nije rano, prošlo je podne, prepolovljen ponedjeljak. Dobro je, Monday morning daleko iza nas, sad mnogi lakše dišu. 12:06, uživo smo tu, za vaš dobar dan, lagano, neopterećeno, opuštajuće sviramo, jer ništa nije vani opuštajuće, ovo je muzika za dobar osjećaj.
1: Hello everybody!
2: Dobar dan!
3: Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Ajde, ostalo nam je još da slomimo u zajedničkoj družbi ovaj satak, do 13:05 trajemo zajedno, pa... Mikićka ovdje, Marija Mikić nije mogla veli odoljeti, hit za koji je zamolila autoricu istoga, više decenijski rano je, i Nel, da zajedno naprave prepjev i definitivno milijonski su obrta. Da, neke stvari su zlatne note i one su napravljene da bi trajale za uvijek. 33 u plusu je po Celzijevcima u ORV okruženju. Prži ljeto, a da umekšamo osjećaj.
1: Ljeto uz ORV.
0: Idemo se malo skloniti u hlad, odnosno u ORV ljetni bar. Idemo to svirati u nastavku, bit će i Sanja, pa onda se tražili nešto od Džene, pa može li još jednom Senida. Pozdrav iz centralne Hrvatske, može li Lana, dobro, može li za nas u AE, pa nešto od Adija. Eto, svega nečega ste namontirali ovdje zajedno sa mnom, nemojte stati, nastavi niz, prihvati ljetni izazov, predloži mi hit i javi se pismom na ORV Viber studijski broj 063

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Ajde čujemo pokoji savjeti od ljekara za ove vrućine koje nas čekaju dolazećih dana. Kako čovjek reagira na iste?
1: Veliki broj ljudi na taj način reagira ili sa nerazdražljivošću, nesanicom, a kronični bolesnici, pogotovo kardiopati, znači srčani pacijenti, u ovakvim situacijama se njihove inače uobičajene tegobe još više pogoršavaju.
0: A zdravom čovjeku smeta, a pogotovo onomu narušenoga zdravlja. I još jednom da upozorenje ljekara prenesemo, svima toplinski valovi ovakvi škode mogu, ali su najopasniji za dojenčad, malenu djecu, za trudnice, osobe starije životne dobi i pacijente sa ili srčanim ili kroničnim bolestima. Meteo alarm je aktiviran od strane meteorologa, tako da budete na i oprezu, ne izlagati se ukoliko se ne mora, ako mora onda ona mjera zaštite. Obod, prozirna, lagana odjeća i svako malo hidratacija, puno vode, bijeg u hlad kad god se može.

0: da. Ma dobro, ja ću biti optužen, uvijek ću ja biti dežurni krivac. Ma nema veze, prihvatam odgovornost. Ajde, prihvat ću ulogu i dalje moderator. Joj, ti, tvoj savjet, jel da? Ma znaš šta ti je rješenje? Što više sunca, znojenja, rada. Vidjet ćete potom kako tijelo i mozak bolje funkcioniranju i rade. A bauštela, na krov, visoko, do dimnjaka. Vidjeti onda u kakvoj si top formi, jel da? Dobro, nisam ja ovo. Ja sam samo prenio i čuli smo riječi od strane stručnjaka šta oni savjetuju, a kako se kalio čelik, što bi reklo iz jednog kultnog bosanskog filma. Eto tako, čuli ste kako kažu naši slušatelji.
1: Ljeto uz ORV.
0: Uskoro smo i kroz prometnu centralu. Imate info s lica ceste, javnite mi to. 063-422-126. Nemoj samo ukoliko ste blizu dimnjaka, ostanete predugo da neko s vama maše kao sa zastavom, ne daj Bože. Jezda je mundija.

0: moramo puštajući, kako ćemo drugčije ako nećemo ovako kroz ljeto. Eto, zbog tih savjeta i takvih, muškarci danas i jesu postali p.
1: Ujem ime ko mantra u sebi stalno ga ponavljam.
0: Nera, ja sam uvijek rekao, zadnje koliko vrijeme, ne znam koliko vremena, žene su definitivno preuzele primat. A možda i bolje tako, daj da se malo povijest okrene pa ćemo vidjeti kamo će nas odvesti.

Nije ni slatko je ovakvim vrelinom. Da, da. Pogotovo s ramena, jel da? A ne znam, čovjek bi se preselio najradije u smelo u Skandinaviju, a? Tamo gdje ljetom faktički ne postoji. Ništa, idemo uhvatiti jedan novi urban hit. Regionalna diva Aleksandra Radović pustila je novu pjesmu. Ja mislim da će

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, wow. Bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: to mogu reći. Na ORV frekvencijama, a za najbolju, odnosno najboljeg, ipak ću to prepustiti od jedinke do jedinke izbora. Ajmo još malo mundijala, malo doliti još benzina na playlistu, jer nogometna groznica trese svijet, a nagrade čekaju na vas.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima, kompanija Rox. Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Već nova nagradna pitalica ide u sredu utakmici Hrvatska-Panama. Sutra ujutro Lega Tajčić će postaviti pitalicu. I onda ćete moći odgovarati na naš službeni Viber studijski broj 634221126 do navečer, odnosno u noć. Jer, pa nezgodan je malo termin. Noć utorak na srijedu, 1 sat i za pola noći igraju u Torontu Hrvatska-Panama. Pa će onda još iznova opet igra zakotrljena biti sutradan, to jeste u srijedu ujutro. Ja trebam postaviti pitanje, a ususret meču najveće odlučujućemu Bosna i Hercegovina, Katar. Srijeda navečer, 9. Ususret toj utakmici, ajmo čuti malo i kako je razmišljanje među zmajevima. Samet Baždar kaže:
2: Nijednog trenutka nismo ni pričali, ni razmišljali o kraju grupne faze, nego idemo utakmicu po utakmicu. Na svaku utakmicu se ide sa planom da se pobedi i tako, kao do sad, koliko sam ja od ove dve godine, na svaku utakmicu išlo tako, bilo ko je protivnik, na svaku utakmicu išli da pobedimo, i ja mislim i tako je sigurno da ćemo svaku utakmicu naravno ići sa tim ciljem i razmišljanjem.
0: Tako i protiv Katrana. 1 na 9.

E sad malo i stare garde, moram izmiksati svega. Znaš kako ono, nižemo i različito žanrovski te hitove iz regije. Ko dopadljive slajdove. Svaka duša mora jednim dijelom, dobrim dijelom biti zadovoljna, tako da ne možemo usmjeriti u jednom samo pravcu. Hvala za i različitosti, da nije na copy-paste, da nije monotono. Aj, za sve koji tražite, malo ovako, malo onako, moderiramo, apsolutno. Ma i ovo je dopadljivo svima i volim naviti na najjače. Ja još tu, Flash News 13, jedna pjesma odjavna riječi, baj za danas.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 sati.
4: Slušajte nas na 94.3. 97.8, 97.9.

0: Sinoć tragedija, novi femicid u mjestu Miričina kod Gračanice. Muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu, potom pucao na sebe, preminuo na putu do bolnice. Više informacija bit će poznato nakon okončanja očevida i provođenja drugih neophodnih istražnih radnji. Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac i ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. A Iran je danas objavio da je u razgovorima u Švicarskoj održao, kako su kazali, kratke rasprave sa SAD-om o svom nuklearnom programu, ali je inzistirao da pregovori o tom pitanju još ne započinju. Nafta je jutros jeftinija tek 1%. Dolar je stabilan nakon što je završena prva runda pregovora, iako su prijetnje Trumpa da možda može ponovno pokrenuti rat zbog zatvaranja Hormuza, i to je ostavilo investitore u svijetu nervoznima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori ili u 10. ili 11. mjesecu. Nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće, kaže, na skupu svoje stranke potkraj ovoga mjeseca. Toplinski val koji je pogodio i nas i veći dio Europe nastavlja se idućih dana, najavljuju meteorolozi. Visoke vanjske temperature mnogima otežavaju svakodnevnicu, pa i najzdravijima. Mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene probleme. Ljekari upozoravaju sve. Toplinski valovi najopasniji su ipak za dojenčad, malenu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65 godina, kao i pacijente sa srčanim, odnosno kroničnim bolestima. Američki milijarder Jeff Bezos izjavio je optimistično za svijet da će suprotno predviđanjima mnogih umjetna inteligencija dovesti do nedostatka radne snage, ne do smanjenja mogućnosti zapošljavanja. Bezos tvrdi da ne postoje ograničenja broja stvari koje se mogu izumiti, ali da je čovjek u mnogima nezamjenjiv.
1: Sport.
0: Pred nama je 12. dan svjetskog nogometnog prvenstva u kojemu će biti odigrane nove 4 utakmice. U današnjemu programu od 19 sati po našemu vremenu u Dallasu će branitelj prvaka svijeta Argentina dočekati Austriju i tražiti prolazak dalje. Također, jedan od najvećih favorita ovoga mundijala, Francuska, izlazi večeras na teren po našem vremenu od 23 sata. Njihov protivnik na susretu grupe I u Filadelfiji bit će outsider Irak.
1: Vremenska prognoza.
0: Parina, jake vanjske temperature, meteorolozi najavljuju u drugoj polovini dana, u mnogim sredinama uz jači razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom mjestimice. Najviša dnevna temperatura do +35°C.
2: Slušali

uz Classic Hits, ali u novijem aranžmanu. Ja se odjavljujem, prošlo 13:05. Hvala vam lijepo za minule sat druženja. Šta reći? Na vrelinama hoćemo li nekako se spojiti i početi grliti pingvine ili ćemo biti zločesti pa napadati mede što ne razmišljaju pravilno. Odnosno, ne umjesto zimskoga ne spavaju ljetnica. Ljudi, što se mene tiče i družba, minuli sati, ako je dobar vibe valuta, onda sam ja danas definitivno milioner. Do sutra poslije podne, pozdrav od Miroslava.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. When I met
1: you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto. Oh
2: yeah. Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome želi ORV.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Best Radio.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Slušaš ORV radio.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Vaše šesto

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH, provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina, 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
2: Kakva je u Fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Hello.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo. VB grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem original samo 499 km. Za Golf 4 prednje zadnje pločice samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

pace i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko. Služate radio.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
4: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.

0: želim.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Obit.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Valentino.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.

dobar dan ili dobro večer. Ajde, prije će da bude dan, obzirom da je još jako vruće, sunčano danas i pretežno onako vruće vani. Preko 30 stepeni broji i sada, iako je 19 sati i 10 minuta, a u to vrijeme znate da započinjemo još jedno noćno druženje na ORV radiju ili ti noćni program sa DJ Tojom. Kako ste mi, šta radite, jel se negdje naslađujete ili u nekom debelom hladu

Teferić druženje večeras uz DJ Toju. Pozdraviću ljudi sve naravno na Vili Vikendici. Sve koji se kupaju, koji su u bazenu, koji su van bazena, koji su kod kojih je piće, pivo u ruci ili nešto dobro još bolje osvježavajuće. Kad sam bez tebe, da malo ovih hitova slušamo, jeli, da malo osvježimo playlistu večeras za sami uvodni dio programa. Dakle, Teferić ekipa večeras i Teferić.

Mešamo se kroz vrijeme i kroz vreme plov i da slušamo i ovaj jedan hit u 19 sati i 30 minuta, a ja ću u 19.30 da svakako i pozdravim prijatelje našeg noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, zatim Maslić Profili DO Doboj i naši prijatelji iz Brčkog Espresso Martini Bar.

pazi ovako. Još malo ovih mashup stvari, da uživa, teda vas malo podgrijemo i zagrijemo. Ako vas je malo vrućina oborila, jeli?

može i Đogani stvar 92, zovite mi 92. Kažem, svaki noći program malo pomjeramo playlistu i ubacio malo hitova koje nismo dugo ni pustili, a i vi vjerovatno dugo čuli. Stoga smo mi tu za vas, ORV frekvencija, da uživaj.

Inače, veliki pozdrav od ekipe iz Lukavca, slušamo te, to je večeras kao i obično, najbolji si noćni program, grmi kod tebe. Hvala puno, pozdrav ide za Lukavac. Kaže, hoću kuću, kola, stan, od teje, Tejirović da nam pusti što ja i mi te slušamo u TZ. Pozdravit ću večeras, evo i Tuzlu i sve moje, naravno, drage slušaoce širom i ovdje našeg okruženja i Evrope, svijeta. Uživajte, naravno, jednim klikom na RV radio i svakako noćni program sa DJ Tojom. Ja sam tu za vas do 23 sata, a i ti se javi ako to nisi već učinio na Viber broj naš ili na moj Instagram nalog. Sve evo čitamo od 20 u program. Taman dok još malo zaladni, dok se iskupimo svi na ovom pravom.

Sugu Devito i Reskica, ako se ne varam, jeli? Da. Pozdrav od dva momka koja patroliraju Gradačac Odžak. Može li pjesma od Viki Miljković, Da li si dobro spavao? Može, ali malo kasnije. Pozdrav iz Brčkog, može li Muškarčina od Cece i Vojaža? Može.

Luka Bjeljini i uživamo uz tvoj noćni program i ORV radio najbolji. Hvala puno. Veliki pozdrav evo još jednom za sve ljude koji se voze, koji putuju. Ostanite na pravom ste mjestu. ORV radio, najbolja frekvencija definitivno. Još kad ovako dođe onaj živi program, noćni. Mada još nije pao mrak, ali nema veze, onako ćemo popraviti.

Tako kaže Aleksandra Prijović i nova pjesma. Međutim, ajde još jedna premijera večeras. Kaže Sadi Hasanović i nova pjesma Medu Medeni. Slušamo večeras.

prije turbo folk hitova i onih narodnjaka kardio. Još malo da promješamo večeras na neke stvari, neke karte. Hoćemo dalje! Drži ritam, drži energiju, večeras ORV radio, noćni

pjesma od Cinana Sakića, Ne budi me majko. Pozdrav za Vujičića i Šamca sa pjesmom od Zorane Požuri Dragane. Biće i to naravno večeras obavezno do 23 sata. Uživajte svakako uz vaš omljeni ORB radio i noćni program sa DJ Tojom. I dalje ćemo ovako u nastavku programa da još nešto dobro smiksamo za sve vas, dragi prijatelji, dragi slušaoci. Ajmo!

ništa. Ajmo, kaže, da navozamo večeras dobar ritam. Pozdravit ću još jednom ekipu na Vikendici ili Vili u Đakovu. Moje prijatelje dobre. I sve vas koji ste negdje, jeli?

proslavljate, javite se njima i svakako kontaktirajte ih za tu uslugu, dakle mobilni šank za vaše proslave. Auto ulazi preko 50 koktela, uz koje dolazi i koktel majstor. Da, sve smo to lijepo rekli i idemo dalje naravno sa dobrom muzikom i sa naravno hitovima. Šta ćemo dalje? Ajde ovako jednu rođendansku pjesmu da pustimo u nastavku programa, pa evo za večera sve oni koji slave rođendan, specijalno još jednom za mog druga Hrvoju, koji danas večeras proslavlja sa ekipom rođendan. Ekipa je od samog početka noćnog programa uz mene, tako da moram za njih da još jednom pustim rođendansku pjesmu specijalno. I evo kažem još jednom za sve vas koji proslavljate rođendan danas ili sutra, uživajte uz ORB.

ljudi, imamo još poruka. Pozdrav sa stadiona, sa Krušika od Anisa Bajkera i za svu raju koji sjede u useljenoj kući. Ako može pjesma Divlje jagode, Čarobnjaci, živ bio, legenda si. Hvala puno, veliki pozdrav, evo i za vas ekipa i za društvo cijelo.

Tako kaže kralj kraljeva Šaban Šaulić i pjesma Srna moja malena. Međutim, ljudi moji, 2 minuta, odnosno 1 minut je već do 23 sata. Nadam se da ste i večeras uživali uz noćni program sa

najbolji u eteru. Slažem kad je